0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

med Fantasis Noir ønsker Sonja Eikhaug hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Du lytter til Odd Arne Sørensen. Og da må man nok kontre her. George Jones og Tammy Vernette, Neverending Song of Love. Kos deg da.

Så skal vi ta turen tilbake til Europa, Skandinavia og Sverige. Og der har jeg plukket ut en kvinnelig artist. Jeg heter Kristina Lindberg. Hun svensk country-sanger og dansebandsanger. Men hun synger i lag med en kar som heter Lasse Sigfredsson. Og han har også en sånn en dansebandkar. Han var med faktisk i Lasse Steffan fra 1967 til 2012 i 45 år. Og her kommer de sammen med melodien «Livets mange skjenden».

Så skal vi over til USA, og der plukte ut en amerikansk countrymusiker. Ja, han synger også gospel, men han en spesielt country da, Ronnie McDowell. Men her har han med seg også to karer til, Billy Swan og Bill Medley. Og her kommer de med melodien Rocket 88. Daddy-o.

Så skal vi ta oss en tur til Holland. Da har jeg funnet frem en allround-sanger som har også indonesiske røtter for den tiden. De hadde en stat der nede. Han har sin karriere, den startet helt fra bak til 1964. Og her kommer da Peter Layton i melodien Storm Never Last.

Så jeg plukket ut en melodi til av en Ronnie McDowell som jeg hørte for et par melodier si. Da sang han i lag med Billy Swan og Bill M. Medley. Og jeg sa da at han også synger litt gospelmusikk, men han en country-sanger. Og her har jeg plukket ut en gospel-melodi til han, og den heter Old Rudgut Cross.

Så skal vi over til en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han opptrådde fra 1950 til 2000-tallet. Han heter Robert Lee Chick Willis, men han tog kun artistnavnet Chick Willis. Og her skal vi få han med melodien Someday Baby.

Så jeg plukket ut et svensk rockband som var aktiv fra 1963 til 1969 i seks år, nemlig The Shanes. Og melodien jeg har plukket ut Seal with a Kiss.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Rudi Sjurikke der med Varum Weinst du, kleine Tamara. Hvorfor griner du, lille Tamara? Er det fordi du er redd for at sjømannen din ikke skal komme tilbake igjen? Trenger du ikke være redd for det, for han kommer helt sikkert tilbake til deg. Så har jeg også funnet en fransk nå i samme greie her, og jeg har da denne gangen valgt ut Edith Piaf med Nå, no, skjønner jeg rett og rett.

devant Edith Piaf d'aime. Non, je ne regrette rien. Jeg angrer ingenting. Så ligger Freddy Fender klar her med Wasted Days and Wasted Nights.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja,
1: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag i studio Leif her.
1: Og Terje.
0: Ja, men han kom ikke i dag, nei.
1: Nei, han kom ikke i dag, så må forklare oss du og meg.
0: Ja, vi litt eldre, han vet.
1: Ja, da skal vi begynne i dag med Pat Boone. Og grunnen til jeg tok med den at det var Magne som nevnte den sist program vi lagde.
0: Ja, vi har jo spilt med han to år nolte, så jeg vet du med.
1: Ja.
0: Han jo fantastisk på Pat Boone.
1: Ja, og vi snakker om I'll Be Home, som kom ut i 1956. Og det,
0: så tidlig, ja.
1: Ja, veldig tidlig. Tutti Frutti var busy på den her. Ja. Altså,
0: ja. Den skulle han ikke laget, men det greit.
1: Nei. Men han ble nummer fem på Billboard. Nei, nummer en ble han. Nummer fem i USA, og nummer en i England. Og gubben 88 år nå.
0: Ja, vel. Ja. Han har passet fint på seg, han var prest, han vet.
1: Ja, han har nok det. Da kjører vi i gang med I'll Be Home.

0: be free.
1: Ja, han var god på dig.
2: Ja, de var en fantastisk.
1: Ja. Så man må have lidt svensk, Leif.
2: Ja.
1: Det er stund siden, man har svensk nu.
2: Og den på norsk heter vel begynne igen fra begyndelsen.
1: Begynne igen fra begyndelsen, ja. Börja om från början.
2: Ja.
1: Og den kom ut i 1965, den.
2: Ja, oh, ja, ja.
1: Og Sven Ingvars, som vi snakker om. Sven Ingvars startet i 1956 og holder på endnu, men der er ingen av de opprinnelige igjen.
2: Nej, han dør jo, han så han ikke på selv, jo, ikke?
1: Ja, to ganger, Sven Erik Magnusson, ja.
2: Så han fikk kreft, han døde.
1: Ja, ja, han døde i 2017, tror jeg.
2: Ja.
1: Men så er det jo, sønnen hans som har overtoget vokalistrollen. Ja, ja, han er også veldig flink å synge.
2: Ja, ja, du var ikke med når vi spilte på Kvalland, i Halland, før de åpnet Halland på Kvalland.
1: Nei, jeg var i militæret da.
2: Ja, var det, ja. Da spilte vi med deg.
1: Ja,
2: da spilte med dem, i hvert fall før.
1: Dere spilte det dans etterpå, tror jeg.
2: Ja, ja.
1: For jeg hadde perm og var hjemme, for jeg var også såg de.
2: Oi, det var det.
1: Ja, ja, ja. Då kör vi igång med början om från början. Mm-hmm.

0: Jeg må innrømme at jeg har juksa litt her, Leif.
1: Har du juksa?
0: Ja.
1: Det er ikke fint.
0: Nei, det er ikke fint, men sangen er jo autentisk fra 1965. Han hørtes ikke helt sånn ut i 1965.
1: Ny innspilling?
0: Nyere innspilling, ja. Med den moderne innspillingsteknikken da jeg tror det var i 2015 eller noe sånt, et par år før han dø. Ja.
1: Sier det, ja.
0: Men vi har lov til det.
1: Sånn han spilte på Seljord, så var det mye engelske sang da.
0: Ja.
1: Og litt mer rockete.
0: Ja vel. Men det var det Sven Ingmar, det var ikke bare han da.
1: Nei, det var Sven. Ja, noen, sikkert de som levde igjen var.
0: Ja,
1: akkurat. Var det ikke han og en tromme som startet det der?
0: Jo, de var tre stykker som startet.
1: Ja.
0: Han var spesiell. De startet jo i 56, så.
1: Ja, han var god.
0: Men da tar vi videre i programmet vårt. Vi må ha litt country.
1: Ja.
0: Og da har jeg tog frem en sang som heter Hungry Eyes. Den husker du, Leif?
1: Den husker jeg, den har vi lagt norske tekst på.
0: Ja.
1: Og jeg treffet Garnet på Lura. Og så ja, jeg har alle platene av dere, sa.
0: Ja vel.
1: Så han visste de mer eller mer hvem.
0: Ja, riktig. Ja, vi spilte jo inn denne heren i 1971 på singleplater med
1: norske
0: tekst.

0: Det vekker litt minne det, Leif.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja. Du, men jeg synes vi må hoppe litt bort i 80-tallet. Vi snakker om det at vi sveter grensen med 80, men jeg har litt grann kan vi dunke bort i 80-tallet. Jeg har tog med en sang som Kim Larsen ble, faktisk var den som gjorde at han ble populær her. Han hadde jo det med gasoline og så...
1: Det var noen engelske der,
0: ja. Engelske greier, ja. Ja, ja. Men han kom med denne her på i 1983 kom papirsklipp ut.
1: Sånn til, ja.
0: Ja.
1: Jeg har spilt den med deg.
0: Ja, vi spilt den også når han var populær.
1: Ja, ja. Jeg var med Svein Frøyland, vet du.
0: Ja, det var meg og Maggie og
1: Larsen.
0: Ja, Larsen, ja. Larsen var altså spilte den, ja.

0: Og den ble det faktisk lagt film om også, film som heter Midt om natten.
1: Ja. Papirklipp.
0: Ja, papirsklipp heter jo melodien, papirsklipp. Men han er fra en LP som heter Midt om natten. Heter Midt om natten.
1: Dansk.
0: Ja, og han er ikke mer Kim Larsen heller. Han forsvant i 2018, han.
1: Ja,
0: fikk kreft han ja. Også. Jeg så han i Mandal, i året før han døde på sommeren. Da klarte han ikke stå. Da satt han, men Gud hjelp meg for en mann, altså. Han var enorme. Det var så flott at du vil ikke tro det. Men da hører vi på papirsklippet.

0: Ja, det var Kim Larsen.
1: Det var Kim Larsen.
0: Ja, så skal vi over til en annen kar. Ruby, don't take your love to town. Husker du den?
1: Jeg kan huske den, ja, men...
0: Ja, husker du hvem som sang?
1: Nei. Ikke det.
0: Hvis jeg sier Kenny Rogers.
1: Er det han?
0: Ja. Det er den jeg husker. Den kom ut i 1969, den.
1: Ja, vel.
0: Og ble nummer 6 i USA, og nummer 2 i England, og nummer 9 i Norge.
1: Ja.
0: Men så viser det seg at Waylon Jennings har originalen på han tre år før.
1: Han det?
0: Ja. Og den hadde ikke jeg hørt.
1: Ikke jeg heller?
0: Nei. Det, ser du hva som slår an? Plutselig sa du... Jeg vet det, Waylon Jennings var veldig populær countryartist, men ikke så mye her i Norge, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det. Men han spilte jo bass med Buddy Holly også.
0: Spiller bass med Buddy Holly?
1: Ja.
0: Og sier du det?
1: Ja, hva heter, sier du?
0: Waylon Jennings.
1: Ja, det var en countrysanger der.
0: Ja, stemmer det. Ja.
1: Han spilte bass med... Og så hadde låttrekning kanskje ta flyet. Så fikk jo Buddy Holly ta flyet, så datte ned.
0: Flaks for han da.
1: Ja. Han dør jo, han. Ja, Waylon Jennings.
0: Waylon Jennings, han hadde kreft, han også, tror jeg.
1: Ja, han er sukkersukkerbant, han sier. Ja. Da var han føden.
0: Ja. Da skal vi høre på Ruby, don't take your love to town. Den var det jo en norsk Gary Holton og Casino Steel.
1: Var det, ja?
0: Ja, de hadde også det, med litt sånn, mer sånn engelsk Cockney-greie.
1: Ja,
0: men vi hører på Kenny Rogers.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Så skal vi gå videre I programmet vårt, og da kommer det en som du liker.
1: Ja.
0: Nemlig Honky Tonk Women av Rolling Stones.
1: Det jo litt country den.
0: Ja, det faktisk litt country igjen. Ja,
1: jeg tror det sang seg etter det før.
0: Ja, Honky Tonk jo mye country med det.
1: Honky Tonk, det sånn bonde fra bygd, eller?
0: Ja,
1: fjellgarer nå.
0: Ja. Vet du hva tid den kom ut?
1: Mest I 70-tallet.
0: Ja, mest det. 69. Ja. Ble nummer 1 både I Amerika og England, og så ble nummer 2 I Norge.
1: Mm-hmm.
0: Rolling Stones startet jo I 62, de, og holder på enda, som alle vet.
1: Ja.
0: Da mangler jo da trommisen, og de har, bare, de har sikkert bare, de har ikke ansatt noen, de har bare med seg en.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva, de tjener vel mer penger da, en mann mindre deler på, hvis de ikke arvingene får.
1: Jeg tror ikke det penger, jeg liksom, de andre Rolling Stones.
0: Ja, stemmer det.
1: Så den første som døde var jo han der, han,
0: Brian Jones,
1: I svømmebassenget.
0: Ja. Sånn går det, du må ikke ha narkotika og bade.
1: Nei.
0: Da hører vi på Honky Tonk Women.

0: Beatles Man Life.
1: Ja, Eric Clapton.
0: Eric Clapton, ja. Han er fra, hvor er han fra? Han er fra noget, der hedder Ripley i Surrey i England. Ja. Og han kom ut med en sang, som hedder Lay Down Sally.
1: Det er hans der, ja.
0: Ja, kom ut i 1977. Nummer 3 i Amerika, bare nummer 39 i England, jeg forstår ikke det. Mm-hmm. Og så nummer 8 i Sverige, der står ikke Norge, jeg vet ikke hva, ja. Det der han er oversikten, ikke alltid bare å stole på.
1: Det er en kjempefin rytme på den.
0: Ja, han er født i 1945, så han er like gammel som Maggie.
1: Han er så gammel.
0: Ja.
1: Han mistet en son, han vet du.
0: Han mistet en son, ja.
1: Datt ut av vinduet i 4. etasje, han
0: ja. Fikk
1: en son.
0: Ja, hva da han skrev, hva det heter for noe? Noe med heaven.
1: Ja.
0: Ja.
1: See you in heaven,
0: eller sånn. See you in heaven, ja.
1: Ja,
0: Eric Clapton startet i 62, han i sammen med mange andre som startet i 62, og holder selvfølgelig på enda, men jeg vet at han sliter med et eller annet sykdom. Med hørselen, tror jeg. Og det var ikke godt som musiker, men foreløpig så klarer han det i alle fall. Da hører vi på Lay Down Sally. Det er en friske, fine låt.
1: Ja.

0: Ja, ja, Leif, da har Sally lagt seg, og så kommer vi videre i programmet.
1: Ja.
0: Den neste, det er en sang som er synonymt med deg.
1: Ja.
0: Du har jo spilt den i hele livet.
1: Hele livet.
0: Hele livet.
1: Det har vi spilt en plate.
0: Ja. Nå snakker vi om Move It med Cliff Richard og The Shadows. Den kom ut så tidlig, så i 1958.
1: Ja, det var tøft når det kom på kino.
0: Ja, det var tøft, ja. B-siden heter Schoolboy Crush. Den er litt sånn senere.
1: Den er gammel også.
0: Har du ikke det?
1: Nei. Men Move It.
0: Ja, vet du, den, i 58, da heter det Cliff and the Drifters.
1: Ja, for de måtte skifte navn dit.
0: De måtte skifte navn, for det at Buddy Holly hadde samme...
1: Samme orkesternavn.
0: Samme orkesternavn.
1: Ja.
0: Så ble de enige. Og så lagde han en ny versjon i 2006, der det er et helt annet kompja.
1: Litt mer år.
0: Ja, litt, og det, vet du hvem som spiller solo da? Nei. Det er ikke Hank Marvin, det er Brian May fra Queen.
1: Åja,
0: ja.
1: Litt mer rockete det.
0: Ja, mye mer rockete.
1: Ja.
0: Men jeg har tog, om jeg ikke har tog originalen, så er det den originale gjengen som spiller, og det er fra en konsertopptak jeg har tog, for den konserten som heter Reunited, ja. Der han og Shadows finner tilbake igjen til hverandre. Den er da så god lyd på, derfor har jeg valgt den. Da skal du få høre.
1: Spennende.

Neste artist, han heter Larry Fleet, og ga ut albumet Earned It i 2023. Og der fant jeg en låt som heter Things I Take For Granted.

Dat is fra Canada. Hun heter Shania Twain. Og i 1995 så ga hun ut albumet The Woman in Me. Og på den så det en låt som heter Any Man of Mine.

ikke spilt så mye av Blake Shelton, men vi får ta i. Jeg er ikke så veldig begeistret for han, men det er sikkert mange andre som liker han veldig godt. I 2001 så ga han ut albumet med sitt eget navn, og der har jeg funnet Austin.

De er både vokalister, gitarister og låtskrivere. Og her skal man få de en melodi som heter Camel Race, altså kamelrace. Det har de kamelridning og konkurranse, det har de i Australia, og de har masse kameler der nede, så de eksporterer til Saudi-Arabia. Og der også er det som kamelrace. Så her får vi melodien Camel Race.

så skal vi ta turen ned til Holland. Der er det tre karer som synger godt sammen. Det er George Baker, Janet Schmidt og Pete Fairman. Og melodien vi skal få høre er Tequiro.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.